0: KFM 90.4
1: Çağrı
0: Deşi Sabahtan Her
2: Kar zane kori na maya Dilo na she dilo na Mone maya silo na